Awuwa tina man yamu log yuko adon ka yini beru matu kwa pinge yuko mi mora goye yari yo jode duongo mwa ngeo kita yini tuwa yuko yuko shilim yen gubu da don wope iye giri kagini yepe iye giri kagini yepe kakobe komi loni tijo mamu lo en kobe komi tiyen en wego da omere ot tepo shunyere pe mimitu mune jo Don kono da siente che era reggae Gin mon dan camaro con reggae Te non me pedi balu balu balu wa be de pa pa pa Gin mon dan mi ci a polti a toy silim Kali manu di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a Alwa ka kware te be on ite wit kere o Da wuni ma ke na ko bi wu ko bi shani E ye wuru winyu do ne kinu jo Don beru kere bubun Kai beri dieri moro matka titi